toi-même. Ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah, ah, bah